دوستو، اب تک آپ نے کچھ علمی باتیں سنی، آشا ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اب پرستت ہیں کچھ پھڑکتے فلمی گانے جو بیک ٹو بیک ہوں گے، جو کافی پرچلت اور پسندیدہ گانے ہیں۔ لیجیے ان گانوں کا آنند، بے روک ٹوک۔